ta na tinhlolo ta xavisiwa na nwina va tikereke hi naswona swa nwina ti oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.